0: Elephant. Elephant.
1: Take him one to the med center.
0: One to the med center, 9:41.